Ja, du sagst, Mor, ich will ja, ich will für mich zahlen, so in, ja, work hard, drink hard. Work hard, holiday hard. Ja, at the time, ye, e umana to tongi lo ropa, si si. Ulela, e fai malanga, time ni nei. Ile time ni al nei, ya se te mai o te kiri, masi le lai aluai. Ma kua le, ei, ma sou tinga hai. Pe fasi o le tina o le a inga pe wa ki le pupo le a. A wafo ila wau, wau matua I ma uma ia vahenga uma o lo tino a. Wa e fia pau wale mea uma le aso oso ili wa alele. Pai pai Australia. E ese le langona, e ese le na langona le se mea voi le look forward. Ai mai se a gato I whainga mela, whainga luenga, whainga luenga, al pālangi, e whainga luenga holiday. Ioe, al Samoa, e whainga luenga I sawhai, ioe, I ele na...